0: ¿Qué onda, mi linda familia? Somos el Shaboy Show. Y si te gusta la música, diversión y drama, don't listen to us. Nah, para música, diversión y drama, escucha el Shaboy Show cada mañana de las 7 a.m. a las 11 a.m. por Latino 106.3 FM. ¡Let's go!
1: Accidentado y seriamente lastimado, no enfrentes esto solo. Llama a tu abogado Roberto Hernández, 801-590-3275. Estoy aquí para ayudarte, 801-590-3275. La llamada que ayudará a recuperar lo que mereces.
2: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: Hoy es el momento para un buen Honda nuevo en Performance Honda Bountiful, como el 2026 Honda Civic Sedan en arrendamiento por solo $195 al mes, o un 2025 Honda Pilot Sport SUV por solo $385 al mes. Preaprobamos todo tipo de crédito y también te ayudamos a refinanciar el préstamo de tu auto para que sigas con tu Honda por muchas millas más. Visite performancehondabountiful.com para más información. Precio varía con equipamientos y accesorios. Vaya al dealer para más detalles.
4: Latino, tus Utah Toyota Dealers y Canyon View Credit Union te invitan al Utah Backpack Swap Meet de Craig Swap & Associates, sábado 18.